nasimang nagin film ni jadugar sayan git kok nang ha dau madumati film ni ajare pardesi git kok nang namaskagen.